0: Just a lot of traffic. Late to drive.
1: 36, 168.
0: Round 18, Delta Hotel, 2802, 180, over to Yankee Train.
1: 6-4.
2: Delta 241, pass ahead. 2716, you got me, sir.
0: Hello, Mazda 60.
1: 235, sir, good afternoon.
0: Tower 42.
1: 45. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4.